صدقہ کا سارا اسدا ہے، جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ، اج یہ سرداریاں، اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں۔ تو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی، اج اس پاسے ول چاتی ماریے۔ آسرا لگتا ہے جے وہ وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے، اے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے، پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی، یہ وہ دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ اسی کیرتناں وچ دیوانہ وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سنتا تے ہے نا، کاوتے اترے سنتے بھی اترے، منتے باپ کنیرے۔